Alayada da da da da da da da da da. Ramanezovina, Ramanezovina, Ramanezovina. Elete kuana na na mania na na na manezovia na na nausia. Rabada da da da da. Elekete, elekete, Luciana manezovoronosi pre.

koronosia rabada da da da da da da da da da da da da da ele kuana ya na na na na mana ele il to livrum buzize kuana na alaya da da da